0: 피해나다.
1: 나다나피해나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나다나